0: Mă trebuie să rezervez.
1: You ain't no.
0: Iuneție. Doaie. Doaie. Mă trebuie să rezervez.
1: You ain't no.